Awurade bɛtu wo ya wo na wayi wo haw na watu wo soro nyinaa wode akyene di ɛsom nyame a ɔte ase ɔyɛ ɔnokwa ɔyɛ onyame

na obompa ye che ye ya woso kenya mieni bible so na wo che o nyamieni mno wo nya ho de fufro na so o che o ye hu nya ko pwani mu na mo a ho de a wo be ye tuma che ni len mo nya mo a ni pe ye o ho mu ya fa di so na o be bi bia yo no wo sori jina ta se a woni